0: život ne som napravila greška nijedna.
1: Cijel život ne je napravila greška nijedna.